Ja, Herde som himmels. Badom bad, ja, Herden her. Vi har en Elmas, ellers en Elmas. Bæt og lappet, hvis her. Elmer her, der får hans kurier.